ޒިންމާ ޕިޒިޝކިޔާން އުފުލަވާނެ ކަމުގައި ޚާމަނާއި ވިދާޅުވި މި ހިސާބުން ދިވެހިރާއްޖޭ ގަޑުން ދަނޑަމުން އައި މިގަޑީގެ ޚުލާސާ ޚަބަރު ދަނޑަވާނެ މުނި. ﷲ

ފަހެން މޫސާގެ ފާނު އެ އަލިފާން ގަނޑުގެ ކައިރިއަށް ވަޑައިގެން ހިނދު އެކަލޭގެ ފާނަށް ނިދާއި ވެވި ﷲ ގަނޑުގެ ކައިރީ ގާވާ މީހަކަށާއި އެބަހީ މޫސާގެ ފާނަށާއި ﷲ ގަނޑުގެ ވަށައިގެން ވާ ބަޔަކަށް އެބަހީ މަލާއިކަތުންނަށް ބަރަކައި ލައްވާފައިވެ ޢާލަމުތަކުގެ ވެރި ﷲ ﷲ ހުސްޠާހިރުވަންތަ ވެ ބޮޑިގެންވެ